I will manifest it. Hey, me ma da sa de na di. Sa wa de pano me na ma da na di. Hey, sa ye di no. Oh, ebe fie me so. Ebe pie me so. Me me pray so ebe pie. Ebe pie o me me na me ma so. Enam se me de santi nyankopon no. Okotwe di ate ofie ho. Nya ayetete ade a. Ai hinta e o majemo. Nya esie ofie ho. A obi entumi manifest ye. Anya se ne radia ye. Eradia moye hiafo